0: Haqiqatga satrda.
1: Haqiqatga ko'zlaringga tik qara, dedim.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.